0: Turo, turo. Ta poro poro ia, to ta to reo. E parao anga, na ao e ao. No tuato kimua, kia ora ana, ko liem temu weranga re. Hau.
1: Aria, te ake maria mai.
2: Au e,
1: mei takitikea.